dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaungu ela un alle na joengi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai